na moti ko mo yo ke ro te nga yo ke tracho te otar tar mato ya ta ta ko to ko mana ko I ro to ki te ta ko pau wa kare ro kwa ne ya ko te kimi ji kai te ta ya tu mana ko ke I muria ke ka ka pe te pau nga te ya o pau ke wa ai o te ka korongo ki te ti racho ta ta to racho na ki te mera gur du te racho a ki te te to ke ya Agite tu gera wiru tu ta mātu upa, a tu ke owe. Ko tia, ko pau wue, ko te kakoronga, ae. Tia ria te hareu ki te kakapea koe te tātanga ki rungo ki te ia wānga pea pao ki e, e ati kai tāku mana ko te kai ki, ka tātanga ki o iru papa ea. Na, tia uruwi meira te tia ngārata ki uki kiako, aka ki te tu, a tu ke owe. Ko te o tāku I mana ko ina I tāku akaranga ko rungo te iwianga. Te mea mua, I rato I te reo papa, I reo papa ki tamau te mea, I rato rai tuku nui mana ko ngau, te karangani ki te mana ko I reo, te karere a te atua ki tō te ene iau, I rato I te ene iuki. Reo papa rau ki o ki arawa ki te mana ko ki, the gospel to all the world in this generation. Te rua e te ria, Tera ki uki e norunga I te oranga, me te ki tuta te oranga, kupo po kia. Healthy lifestyle. Ai, ākara mo I te inga tanga te kia ko iri, apa me kia ko, is that what you, me ko tāko ki te iri, e tori e nunga te rati, nore tātou I tanga te kukari ni karongorong me, karongorong me koto iri. Hare kira tu mara mana e ata tātou chika e tutu ane, te ake kite mo I iri kia ko e, ko tāko te, tāko tu te tutu ni koto nunga te rati o. Atue, mainly ko te iri tamato tutu ane. Tā mātou rātio tī te anatawa tī atianga ni, ato kewe e rua ora, no basically, ko tā māua te tūtua nang mātou nunga te rātio, no ringa te retua, takakia no nunga te tūtua no te oranga wairua, e arumaina tā mātou rume apama ia, ai! Rātou kei, ko te iria te opinga pōrere tūma iria. Te rai iria te aranga iria, uriuma iria te papa a kiaku iria te taratunga ia. Na umu ki ire akiri me karuko ki aku ki taka ki te tu ki te tai au aratato ki te tai au testimony no rungo ki te au rungo ki ko tani ni umari kato akiri te tu te tu me mo te tangata mo te tani ni umari ki aku me rarua ki kone e mato tai oire mato rarua ki ne tona ri ta karungo mo me ngai ki te ratio ri rio ki ai e o tiri muri mai ari ki e tamata niri te au ratio ki te ai e rira e Aki tarai kio ki tia ngātanga tau kirei te tomato interview nga, tā tia papa ai tutu mei ki aku. Tara rongo mua ngau kei e nungai te rātio I ako e tutu ane, na tara ke pure kei o ki tāna e ako nunga kei tāna, the spiritual side ki tia. Tara tutu angara kio ki nungai te rātio, rio papa awa kio te rea tua tau kia, pā mai rea ki aku e. Hei, Ari o ki te tangata I tona riri, mua, ina ngaloi kaere mei kone ka tae o ki akua, me ka te tau ki tangata ni mwete rachio. Nā ra, ki akarongo rato I re te au, pupungi pōro I tiri, tato ki tatato rachio hokipe I o kia. You know, me te rachio te atea, te early bird gospel show o ki tiri, tato tuku erang mea o ki te mea te rachio kia. E tau me ki te tato nā koe, e aga te tangata hariki maira, you know, akarongo maira ki te au tuto pōro. Pa pō I tiri re te ngā papa o kia. E te rea, I roto I tō tātou tua kuki, a rene te akitikitu wa nukio e recently, tāna ki tāu e akitikitu mera ke, wa ki tāra kito, e maa tāu ki te tangata I tāna tua I e tātou, e tāra tu tua I Amerutin maa, e tāni ni umaira rai o ki kirungo ki tāra tio, nā roto mo e pāma ki ako, ti tāra o re ki ako. O te mamo te rea tāu o pinga e, anga te oe, ae, me kaira ngoro koro e te tika, Ari ngaro koe iako te track back, ngaro koe akata makare ako tungo te rachio, aki tokoto iako komukomune ki te iorongo I marike. Pami e, yeah, you know, yeah, papa. O tō rātou mo tāora I e re te ki te rātou, uri rāo I re te ia mā, uri rāo I re te tātāngai rāo I re kirunga te mea. Ko ti iau kiri, kāpēne iau kirunga te, yeah, kiro te tā rātou upanga mā atau kia. E, ko riro tātātou, tātā, tie rātio tie tātou, tātātou erawini, ia, Eia kaora, tauturi tō tātou iti tangata rurunga I te oranga wairua e perahato rurunga I te oranga kōpō, healthy lifestyle. O te pākau te ria kāpai rā wairia ki rungai te rātio I rira. Tā rātu upanga kā tō tō. No rira, no tō tātou I tangata rā ieka rungurum wairia ki a mataoro kōtō kā tō tō. Ea, no ātu tō māua, no ātu tō māua peo patau te... Nā rogi, a le tairi e rātou te teiti o tō tāo peo patau te e tō manako. Ea,